Ja, det hænger nu sig. Det er 2013, tror jeg, at Arizona bliver af den nasha. Native Bible Radio, hvis en